Îți este mcioara la piele în față xeli, binele la căl. Binele la balalii în față bezlămzanți. Baba popaile în față la chemta la omaș. Îți este mcioara, trângele lângă mare extra bani în față. Întâi țanghe, o slăle lângă mână balalii. Șapun curul, șapcă slăle. Izu, izu.